Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.

0: Samo mesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: Your dream but not my life.
0: Jedno miasto.
1: This is a nice
0: come in the stop, bang. Samo na jedno miasto.
1: Baby.
0: Samo na jedno miasto. Te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Енерджи.
2: You can't touch this. You can't touch this.

0: će sa te 22. Vreme je za sladolet.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto.